0: میں الگ الگ ہیرے جواہرات مطلب آرٹیفیشیل وہ لگا کے کرتے ہیں تو اس کو مکس میڈیا بولتے ہیں.
1: ٹھیک ہے,
0: تو مکس میڈیا پینٹنگ بھی میں کراتی ہوں, ہے نا. تو یہ الگ الگ چیزیں الگ الگ سمے پہ اور الگ الگ, جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو الگ طریقے کا کروایا, تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو الگ کروایا. بہت بڑی عمر کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, 80-80 سال کی مہیلائیں آتی ہیں سیکھنے کے لیے.
1: اچھا جی, تو وہ کیا سیکھنا پسند کرتی ہیں؟
0: وہ کینوس پہ پینٹنگ کرنا سیکھنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے, کپڑے پہ پینٹنگ کرنا. ابھی میرے پاس دو ہیں ویسی جو 80 سال کے اوپر کی ہیں, تو وہ لوگ دونوں کپڑے پہ اسکارف بناتی ہیں اور اپنے بچوں کو, بچے کو, بچوں کو, سب کو گفٹ دیتی ہیں. تو اپنا بنایا ہوا کسی کو دینا تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے.
1: بالکل,
0: ایسا بہت سارا جو الگ طریقے کا الگ ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم اسپیشلی ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کریے.
1: ماڈرن آرٹ ہے, ماڈرن آرٹ ہے, اس طرح کا سبھی طرح کیا.
0: ماڈرن آرٹ بھی بہت چلتا ہے, جیسے ایبسٹریکٹ ہے ویسے ماڈرن آرٹ. اور بڑے بڑے کلاکاروں کی, جیسے بہت بڑے ماسٹرز ہو گئے نا پرانے, وین گوگ ہے یا ویسے, ان کے ماسٹرز کی پینٹنگ ہم سکھاتے ہیں کہ دیکھیے ان کا کیسا تھا اور ان کے اوپر سے آپ اس کو آپ اپنا پینٹنگ بنائیے.
1: تو متل جی, ہمارے دیش میں کہیں یا پورے سنسار میں بڑے بڑے کلاکار ہوئے ہیں, پینٹر ہوئے ہیں, آپ کن سے سب سے زیادہ پربھاوت ہیں؟
0: میری ماں سے, ان کا جیسا کوئی نہیں.
1: بہت سندر.